0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम पार्वती खंडम 45वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे त्वं हि विष्णुना प्रेरितो धृतम् अनुकूलयितुम् शम्भुम् मया सन्निकटे मुने तत्र गत्वा स वै रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रे नानाविधैः स्तुत्वा देवकादिचिकीर्षया श्रुत्वा तद्वचनम् प्रीत्या शम्भुना धृतमद्भुतम् स्वरूपम् उत्तमम् दिव्यम् कृपालुत्वम् च दर्शितम् तद्दृष्ट्वा सुन्दरम् शम्भुम् स्वरूपम् मन्मथाधिकम् अत्यहृष्यो मुने त्वं हि लावण्य परमायनम् स्तोत्रे नानाविधैः स्तुत्वा परमानन्द संयुतः आगच्छस्वं मुने तत्र यत्र मे नास्ति थाकिलैः तत्रागत्य सुप्रसन्नो मुनेति प्रेमसङ्कुलः हर्षयंस्ताम् शैलपत्नी मेनाम् त्वं वाक्यमब्रवीः। नारद उवाच मेने पश्य विशालाक्षि शिवरूपमनुत्तमम् कृता शिवेन तेनैव सुकृपा करुणात्मना। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा सा तद्वचो मेना विस्मिता शैलकामिनी तदर्श शिवरूपम् तत्परमानन्ददायकम् कोटिसूर्यप्रतीकाचम् सर्वावयवसुन्दरम् विचित्रवसनम् चात्र नानाभूषणभूषितम् सुप्रसन्नम् सुहासम् च सुलावण्यम् मनोहरम् गौराभम् द्युतिसंयुक्तम् चन्द्ररेखाविभूषितम् सर्वैर्देवगणैः प्रीत्या विष्मादैः सेवितम् तथा सूर्येण छत्रितम् मूर्ध्नि चन्द्रेण च विशोभितम् सर्वधारमणीयम् च भूषितस्य विभूषणैः वाहनस्य महाशोभा वर्णितुम् नैव शक्यते। गङ्गा च यमुना चैव विधत्त स्म सुचामरे सिद्धयोष्टौ पुरस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्तनम् मया चैव तदा विष्णुरिन्द्राद्याह्यमरा सधा स्वम् स्वम् वेषम् सुसम्भूष्य गिरिशेनाचरन्युताः तथा जयेति भाषन्तो नानारूपागना सदा स्वलम् कृतमहामोदा गिरीश पुरतोचरन् सिद्धा चोपसुराः सर्वे मुनयश्च महासुखाः युशिवेन सुप्रीता सकलाश्चापरे यथा एवम् देवादयः सर्वे कुतूहलसमन्विताः परम् ब्रह्म गृह्णन्तस्ते स्वपत्नीभिरलम् कृताः विश्वास सुमुखास्तत्र ह्यप्सरोगन संयुताः गायन्तोऽप्यग्रदस्तस्य परमम् शाङ्करम् यशः इत्थम् महोत्सवस्तत्र बभूव मुनिसत्तम नानाविधो महेशे हि शैलद्वारि च गच्छति तस्मिन् च समये तत्र सुषमाया परात्मनः वर्णितुम् तामिशेषेण कश्शक्नोति मुनीश्वर तथाविधम् च तम् दृष्ट्वा मेना चित्रगता इव क्षणमासीततः प्रीत्या प्रोवाच वचनम् मुने। मेनोवाच धन्या पुत्री वदीया च यया तप्तम् महत्तपः यत्प्रभावान्महेशान प्राप्तैहमगृहे मया कृता पुरा यावि शिवनिन्दा दुरत्यया ताम् क्षमस्व शिवा स्वामिन् सुप्रसन्नो भवाधुना। ब्रह्मोवाच इत्थम् सम्भाष्य सामेन संस्तूयेन्दुललाटकम् साञ्जलिः प्रणता शैलप्रिया लज्जा पराभवत् तावत् स्त्रियः समाजग्मुर्हित्वा कामाननेकजः बह्यस्ताः पुरवासिन्य शिवदर्शनलालसाः मज्जनम् कुर्वती काचित्तच्चूर्णसहिता ययौ द्रष्टुम् कुतूहलाढ्या च शङ्करम् गिरिजावरम् काचित्तु स्वामिनः सेवाम् सखीयुक्ता विहाय च तु चामरकरा प्रीत्या घाचम्भोर्दर्शनाय वै काचित्तु बालकम् हित्वा पिबन्तम् स्तन्यमादरात् अतृप्तम् शङ्करम् द्रष्टुम् ययौ दर्शनलालसा रसनाम् बध्नती काचित्तयैव सहिता ययौ वसनम् विपरीतम् वै धृत्वा काचिद्ययौ ततः भोजनातम् चितम् कान्तम् हित्वा काचिद्ययौ प्रिया द्रष्टुम् शिवादरम् प्रीत्या स तृष्णा स कुतूहला काचिद्हस्ते शलाकाम् च धृत्वाञ्जनकरा प्रिया अञ्जित्वैकाक्षि सन्द्रष्टुम् ययौ शैलसुतावरम् काचित्तु कामिनी पादौ रञ्जयन्ती ह्यलक्लैः श्रुत्वा घोषम् च तद्भित्वा दर्शनार्थमुपागता इत्यादि विविधम् कार्यम् हित्वा वासम् स्त्रियो ययुः दृष्ट्वा तु शाङ्करम् रूपम् मोहम् प्राप्ता सदा भवन् ततस्ताः प्रेमसंविघ्नाम् शिवदर्शनहर्षिताः निधाय हृदि तन्मूर्तिम् वचनम् चेदमब्रुवन् पुरवासिन्यवूचुः नेत्राणि सफलान्यासन् हिमवत्पुरवासिना यो योऽपश्यतदो रूपम् तस्य वै सार्थकम् जनुः तस्यैव सफलम् जन्म तस्यैव सफला क्रियाः येन दृष्टः शिवः साक्षात् सर्वपापप्रणाशकः पार्वत्या साधितं सर्वं शिवार्थे यत्तपः कृतं धन्येयं कृतकृत्येयं शिवा प्राप्य शिवं पतिं यदीदं युगलं ब्रह्मा युञ्ज्या शिवयोर्मुदा तदा च सकलोऽप्यस्य श्रमो निष्फलतामियात् सम्यक्कृतं तथा चात्र योजितं युग्ममुत्तमं सर्वेषां सार्धदा जाता सर्वकार्यसमुद्भवा पिनाद तपसा शम्भोर्दर्शनम् दुर्लभं नृणाम् दर्शनाचङ्करस्यैव सर्वे याताः कृतार्थताम् लक्ष्मीनारायणम् लेभे यथा वै स्वामिनम् पुरा तथासौ पार्वतीदेवी हरम् प्राप्य सुभूषिता ब्रह्मानम् च यथा लेभे स्वामिनम् वै सरस्वती तथासौ पार्वतीदेवी हरम् प्राप्य सुभूषिता वयम् धन्या श्रियः सर्वाः पुरुषाः सकला वराः ये ये पश्यन्ति सर्वेशम् शङ्करम् गिरिजापतिम् ब्रह्मोवाच इत्थम् मुक्त्वा तु तनयम् इत्थम् मुक्त्वा तु वचनम् चन्दनैश्चाक्षतैरपि शिवम् समर्चयामासुर्लाजान् ववृषुरादरात् तस्तुस्तत्र श्रियः सर्वा मेनया सह सोत्सुकाः वर्णयन्त्योऽधिकम् भाग्यम् मेनाया च गिरेरपि कथा तथाविधा शृण्वंस्तद्वामावर्णिता शुभा प्रहृष्टोऽभूद् प्रभुः सर्वैर्मुने विष्ट्मादिभिस्तदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायाम् रुद्रसंहितायाम् तृतीये पार्वतीखण्डे शिवसुन्दरस्वरूप पुरवास्युत्सववर्णनम् नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ओम् श्रीशिवमहापुराणम् रुद्रसंहिता पार्वतीखण्डम् 45वद् अध्यायम् पूर्ति ओम्।
3: ओम् नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radio's 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurveda, Madhyandina Shaka, Adhyayam 19.

मीमिक्षतम् उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वैषते यो निर्माध्वीभ्यां त्वा तं प्रत्नथा आपूर्वथा आविश्वथेमथा अज्येष्ठता आतिम्बर्हिषदग्स्वर्विदम् प्रतीचीनं वृजन् दोहसेऽधुनीमाशुञ्जयन् तमनुयासुवर्धासे उपयामगृहीतोऽसि षण्डा आयत्वा एष ते यो निर्वीरताम् पाह्यपामृष्टः षण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणायन्त्वना धृष्टासि सुवीरो वीरान् प्राजनयन् परीह्यभिरायस्पोषेण यजामानम् सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तः षण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि अच्छिन्नस्य ते देवसोमसुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्यामा सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववा रासप्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्निस्तस्मा इन्द्र आयसुतमाजुहोत स्वाहा तृम्पन्तु होत्रामधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा अयं वेनश्चोदयतृष्णीगर्भा ज्योतिर्जरायुरजासो विमाने इममपाज्ञे सङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिभिरिहन्ति उपयामगृहीतोऽसि मर्का यत्वा मनो न येषु हवानेषु तिग्मम्।

दिशङ्गभस्तौ एषते यो निः प्रजाः पाह्यपामृष्टो मर्को ओ देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणायन्त्वना आधृष्टासि सुप्रजाः प्रजाः प्रा

मन्थिषो ओचिषा निरस्तो मर्को ओ मन्थिनो ओधिष्ठानामसि अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववारा सप्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्स्तस्मा इन्द्र आजसुतमाजुहोतस्वाहा त्रुम्पन्तु होत्र मधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा ये देवासो दिव्येका आदशस्थ पृथिव्या मध्येका आदशस्थ अप्सुक्षितो महिनैका आदशस्थ ते देवासो यज्ञमिमञ्जूषध्वम् उपयाम गृहीतोऽस्याग्रजनोऽसि स्वाग्रजनः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपातिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाह्यभिसवानानि पाहि सोमः पवते सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्माणे पवते अस्मै क्षत्राय पवते अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते इष ऊर्जे पावतेऽद्य ओषाधीभ्यः पवते द्यावा पृथिवीभ्याम् पवते सुभूताय पवते ब्रह्मवर्चसाय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेयो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्रायत्वा बृहद्वा ते वयस्वत उत्थायुवम् गृह्णामि यत्ता इन्द्र बृहद्वयस्तस्मै इत्त्वा विष्णावे त्वैषते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र आयत्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र आयत्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविज्ञसम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः उपयाम गृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षीतिर्ध्रुवानां ध्रुवतमोच्युतानमच्युतक्षित्तामः एष ते योनिर्

तन्थियेषिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यान्त्वैषते योनिरिन्द्राग्निभ्यान्त्वा आघाये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो जुभासखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यान्त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्यान्त्वा ओमा आसश्चर्षणि धृतो विश्वे ए देवास आगाता दाश्वाग्न्यसो दासुषः सुतम् उपयामगृहीतोऽसि विश्वे।

0: ेदत उपयामग्रे हेतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेयो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रामरुत्व इह पाहि सोमं यथा आशार्याते अपि वस्सु तस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः उपयामग्रे हेतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधा नमकवारिन्दिव्यज्ञशासमिन्द्रम् विश्वासाहमवासे नूतानायोग्रज्ञ साहोदामिहतज्ञहुवेम उपयामग्रे हेतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते उपयामग्रे हेतोऽसि मरुता ओजासे त्वा सजोषा इन्द्रसगा नो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रुज्ञरपमृधो नुतस्वाथाभायङ्कृणिः विश्वतो नः उपयामग्रे हेतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते महा इन्द्रोऽन्रुवदाचर्ष निप्रा उतद्विबर्हा अमिनःसोभिः अस्मद्यग्वा वृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् उपयामग्रे हेतोऽसि महेन्द्राय त्वेष तेजो निर्महेन्द्राय त्वा महा इन्द्रो य ओजासा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे उपयामग्रे हेतोऽसि महेन्द्राय त्वेष तेजो निर्महेन्द्राय त्वा इति सप्तमोऽध्यायः ॐ
1: Om Namah Shivaya.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: वेद पाठाः यजुर्वेद पदपाठः।
3: ओम इशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्था उपायव इत्युपा आयवः स्था देवः वः सविता प्रेति अर्पयतु। श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मणे एति व्यायध्वम् अग्नियः देवभागमिति देवभागम् ऊर्जस्वतीः वयस्वतीः प्रजावतेरिति प्रजावतीः अनमेवाः अयक्ष्माः मा वहास्तेनः ईशत मा अघशगुंस इत्यघशगुंसः रुद्रस्याहेतिः परेति वः वृणक्तो ध्रुवाः अस्मिन् गोपतावित गोपतो स्यात बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। इषेत्रि चत्वारिगुंसतु यज्ञस्या घोषतु असि प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः। प्रेति इयम् अगातु धिषणा बर्हिः अच्छ मनना कृता स्वधयेति स्वधया वितष्टेति वितष्टा ते एति वहन्ति कवयः पुरस्तात् देवेभ्यः जुष्टम् इहा बर्हिः आसद इत्यासदे देवानाम् परिशोतमिति परिशोतम् असि वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि देवबर्हिरिति देवबर्हिः मा त्वा अन्वको मा तिर्यकु पर्वाते राध्यासम् आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मा ऋषम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशमिति शतवलशम् वीति रोहा सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः वीति वयम् रुहेम पृथिव्याः सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंभृतेति सुसंभृताः त्वा समिति भरामि आदित्यैरास्नाः असि इन्द्राण्यै सन्नहनमिति सन्नहनम् पूषा ते ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु सह ते मा एते स्थातु इन्द्रस्या त्वा बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उदिति यच्छे बृहस्पतेः मूर्ध्ना हरामि उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इह देवम् गममिति देवम् गमम् असि सहस्रवलश अष्टात्रिगुंसच्च सुन्धध्वम् दैव्याय कर्मणे देवयज्याय इति देवयज्यायै मातरिश्वनः घर्मः असि द्यौः असि पृथिवी असि विश्वधाय इति विश्वधायाः असि परमेण धाम्ना दृगुंहस्व मा क्वाः वसूनाम् पवित्रम् असि शतधारमिति शतधारम् वसूनाम् पवित्रम् असि सहस्रधारमिति सहस्रधारम् हुतः स्तोकः हुतः द्रप्सः अग्नये बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् सा विश्वायुरिति विश्व आयुः सा विश्वव्यचा इति विश्वव्यचः सा विश्वकर्मेति विश्वकर्मा समिति पृच्छ्यध्वम् अर्तावरेरित्युरतावरेः ऊर्मिणीः मधुमत्तमा इति मधुमतुतमाः मन्द्राः धनस्य सातये सोमेना त्वा एति तनच्मि इन्द्राय दधि विष्णो इति हव्यम् रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणे वाम् देवेभ्यः शकेयम् वेषाय त्वा प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टः अरातयः धूः असि धूर्व धूर्वन्तम् धूर्व तम् यः अस्मान् धूर्वति तम् धूर्वायम् वयम् धूर्वामः त्वम् देवानाम् असि सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतममिति जुष्टतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममिति देवहूतमम् अहृतम् असि हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व मा क्वाः मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेति ईक्षे मा भेः मा समिति विक्थाः मा त्वा హిగంశిషం ఉరు వాతాయ దేవస్యాత్వా సవితః ప్రసవైతి ప్రాసవే అశ్వినోః బాహుభ్యామితి బాహోభ్యాం పూష్ణః హస్తాభ్యాం అగ్నయే జుష్టం నిరతి వపామి.

0: ज्योतिः दृग्महन्ताम् द्रिजाः द्रावा पृथिव्योरतिद्रावा पृथिव्योः उरु अन्तरिक्षम् अन्वितिः अदित्याः त्वा उपस्थैत्युपास्थे साधयामि अग्ने हव्यम् रक्षस्व मा त्वा षट्चत्वारिगुंसित्य देवः वः सविता उदिति पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः आपः देवीः अग्रे पुव इत्यग्रे पुवः अग्रे गुव इत्यग्रे गुवः अग्रे इमम् यज्ञम् नयता अग्रे यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम् धत्ता युष्मान् इन्द्रः अवृणीता वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये यूयम् इन्द्रम् अवृणेध्वम् वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता इति प्रा उक्षिताः स्था अग्नये वः जुष्टम् प्रेति उक्षामि अग्ने सोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्याम् शुन्धध्वम् देव्याया कर्मणे देवयज्याया इति देवयज्यायै अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो अधिशवनमित्यधि सवनम् असि वानस्पत्यम् प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो अग्नेः तनोः असि वाचः विसर्जनमिति विसर्जनम् देववीतय इति देववीतये वा गृह्णामि अद्रिः असि वानस्पत्यः सह इदम् देवेभ्यः हव्यम् सुशमीति सुशमि शमिष्व इषम् एति वदा ऊर्जम् एति वदा द्युमदिति द्योमत् वदता वयम् सङ्घातमिति सङ्घातम् ज्येष्मा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि प्रतीति त्वा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् वेत्तो परापूतमिति परापूतम् रक्षः परापूता इति परापूताः अरातयः रक्षसाम् भागः असि वायुः वः वीति विनक्तु देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु त्वा भाग एकादश च अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो दिवः स्कम्भनिः असि प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो धिष्णा असि पर्वत्या प्रतीति त्वा दिवः स्कम्भनिः वेत्तो धिष्णा असि पार्वती प्रतीति त्वा पर्वतिः वेत्तो देवस्या त्वा सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् पोष्णः हस्ताभ्याम् अधीति वपामि धान्यम् असि ध्युनिः देवान् प्राणायेति प्रानाया त्वा अपानायेत्यप अनाया त्वा व्यानायेति वि अनाया त्वा दीर्घाम् अन्विति प्रसितिमिति प्रसितिम् आयुषे धाम् देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु प्राणाय त्वा पञ्चदश च धृष्टिः असि ब्रह्मा यच्छ अपेति अग्ने अग्निम् आमादमित्यामा अदम् जिहि निरति क्रव्यादमिति क्रव्य अदम् सेधा एति देवयजमिति देवयजम् वः निर्दग्धमिति निःदग्धम् रक्षः निर्दग्धा इति निःदग्धः अरातयः ध्रुवम् असि पृथिवीम् दृगुम्हा आयुः दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाया परेति ओहा धर्त्रम् असि अन्तरिक्षम् दृगुम्हा प्राणमिति प्राणम् दृगुम्हा अपानमित्यपानम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धरणम् असि दिवम् दृगुम्हा चक्षुः दृगुम्हा श्रोत्रम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्मा असि दिशः दृगुम्हा योनिम् दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहाच्यतः स्था प्रजामिति प्राजाम् अस्मै रयम् अस्मै सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा भृगूणाम् अङ्गिरसाम् तपसा तप्यध्वम् यानि घर्मे कपालानि उपचिन्वन्तीत्युपचिन्वन्ति वेधसः पोष्णः तानि अपीति व्रते इन्द्रवायो इति इन्द्रवायो वीति मुञ्चताम् चक्षुरष्टाचत्वारिंशत्।
1: ॐ नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव स्तोत्रम। द टाइटल इज शिव सहस्र नामावली फ्रॉम वेदसारा, presented by Sri Subramanian Sharma, Chennai. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Veda Sara Shiva Sahasranama Stotram Padma Puranantargatam Dhyanam Kailasadrinibham Shashanka Kalaya Spurajata Mandalam Nasalokana Tatparam Trinayanam Virasanadhyasitam ముద్రాటంక కురంగ జాను విలసద్ బాహుం ప్రసన్నాననం కక్ష్యా బద్ధ భుజంగమం మునివృతం వందే మహేశం పరం శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం చేందుశేఖరం పంచవక్త్రం మహాబాహుం దశబాహు సమన్వితం భస్మోద్ధూళిత సర్వాంగం నాగాభరణ భూషితం పరిపూర్ణం పరానందం పరం జ్యోతిః పరాత్పరం పరాశక్త్యాశ్రియా సార్ధం పరమానంద విగ్రహం సూర్యకోటి ప్రతీకాశం చంద్రకోటి సుశీతలం